Adiutorii noștri, în numele Domnului, Domnule Chisaliul Rastiona Meia, Domnul Zvobisco, orimă-te în străvesă, frate, pe creatură zisă, prețimul legem, pentru un om de adiun tuă, cel s-a peșit de aster Cristul, Domnul nostru, amei. Benedicția Dinii Puteni, Pater Spiritul Sfântul, descente voi, mare de semne,